0: Rumbax, Star Sailor, Four to the Floor, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Še eno
0: še
1: kloniranje.
0: Eno kloniranje, pa naj bo še ta tretja pesem v kloniranju, da imamo kar tri vrsto v teh prvih minutah. Lizzy Pop in Sexy. Yeah.